ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱭᱚᱢ ᱛᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱟᱭᱩᱵ ᱜᱩᱲᱤ ᱟᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱦᱚᱵᱟ ᱥᱤᱠᱟᱭᱱᱟ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱭᱚᱢ ᱛᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱟᱭᱩᱵ ᱜᱩᱲᱤ ᱟᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱦᱚᱵᱟ ᱥᱤᱠᱟᱭᱱᱟ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱩᱨᱤᱫ ᱠᱚ ᱚᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱩᱨᱤᱫ ᱠᱚ ᱚᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱥᱮᱭᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱫ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱱᱟᱢᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱫᱤᱱᱜᱮ ᱱᱟᱢᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚᱫᱚᱵᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨᱮ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱠᱚᱫᱚᱵᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱛᱮ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱛᱮ ᱫᱩᱠᱩ ᱨᱤᱭᱚ ᱥᱩᱠᱩ ᱨᱤᱭᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱤᱭᱚ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱨᱤᱭᱚ ᱜᱮᱱᱮᱱ ᱡᱤᱫ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱤᱫ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱝ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱮᱭᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱯᱟᱴᱤᱧ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱱᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱩᱨᱤᱫ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱟᱞᱭᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱟᱞᱚᱭ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱟᱥ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱮ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱢᱟᱱᱥᱤᱠ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱚᱠᱱᱟᱪᱷᱤ ᱟᱵᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱛᱮᱵᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱳᱣᱟᱨᱞᱰ ᱢᱮᱱᱴᱟᱞ ᱰᱮ ᱳᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱩᱬᱩᱜ ᱫᱤᱞᱟᱝ ᱢᱮᱱᱛᱮᱵᱚ ᱢᱮᱱᱫᱟᱭᱮ ᱱᱮᱱ ᱳᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱩᱬᱩᱜ ᱫᱤᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱳᱣᱟᱨᱞᱰ ᱢᱮᱱᱴᱟᱞ ᱰᱮ ᱪᱤ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱢᱟᱱᱥᱤᱠ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱨᱤᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱣᱥᱤᱨ ᱢᱮ 10 ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱟᱛᱤᱧ ᱦᱩᱵᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱱᱟᱛᱤᱧ ᱩᱱᱠᱩᱲ ᱫᱚ ᱢᱟᱥᱢᱟᱛᱮ 1992 ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱛᱮᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱢᱟᱱᱥᱤᱠ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱲ ᱢᱚᱱᱮ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹᱜᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱟᱥ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱱᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱵᱤᱱᱤᱛᱤ ᱨᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱱᱮᱱ ᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱱᱤᱱᱟᱞᱚᱜ ᱛᱮ ᱡᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱ ᱦᱟᱞᱮ ᱰᱟᱞᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱟᱛᱚᱢᱮᱭᱟ ᱢᱤᱱᱟ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱨᱮ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱚ ᱫᱩᱥᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱠᱚ ᱟᱛᱚᱢᱚᱜ ᱪᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱮᱱ ᱢᱚᱞᱚᱝ ᱵᱤᱥᱠᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱚ ᱚᱠᱚᱱ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱠᱚ ᱩᱥᱨᱟᱹ ᱠᱟᱱᱮ ᱮᱱ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱢᱟᱸᱜᱟᱞ ᱪᱤ ᱪᱩᱸᱰᱩᱞ ᱢᱟᱸᱜᱟᱞ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱠᱚ ᱠᱟ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱛᱮᱭᱟ ᱪᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱭᱟᱣᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱮ ᱯᱟᱜᱞᱟᱣᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱮ ᱱᱮᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱤᱠᱟᱹᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱠᱚ ᱵᱚ ᱠᱟᱹᱡᱤᱭᱮ ᱤᱱᱟᱹᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱱᱟᱢ ᱯᱟᱸᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱪᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱞᱚᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱚᱸᱰᱮ ᱩᱲᱩ ᱦᱟᱞᱮ ᱰᱟᱞᱮ ᱛᱮ ᱦᱚᱵᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹᱠᱚ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱹᱵᱤᱱ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱮᱱᱮ ᱛᱮ ᱦᱩᱫᱟᱹ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚ ᱪᱟᱵᱟᱭᱟ ᱢᱤᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱮᱱ ᱢᱟᱱᱟᱛᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱯᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱨᱥᱟ ᱫᱮᱯᱮᱝᱜᱟ ᱵᱟᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹᱠᱚ ᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱞᱚᱝ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱩᱯᱱᱮ ᱠᱮᱱᱮ ᱡᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱠᱟᱱ ᱦᱟᱞᱮ ᱰᱟᱞᱮ ᱦᱚᱵᱟᱣᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹᱠᱚ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟᱛᱮ ᱡᱩᱲᱤ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱮᱱᱮ ᱛᱮ ᱱᱮᱱ ᱢᱚᱞᱚᱝ ᱯᱩᱬᱩᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱵᱟ ᱥᱩᱥᱟᱹ ᱟᱨ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱨᱮ ᱫᱮᱸᱜᱟ ᱫᱮᱯᱮᱸᱜᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱩᱱᱩᱫᱟᱹ ᱠᱩᱢᱩᱴᱤ ᱠᱚ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱚᱣᱟᱜ ᱫᱮᱸᱜᱟᱛᱮ ᱱᱮᱱ ᱦᱟᱞᱮ ᱰᱟᱞᱮ ᱠᱚ ᱯᱩᱭᱨᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱮᱸᱜᱟ ᱠᱚ ᱮᱯᱮᱢᱪᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱸᱰᱚ ᱡᱟᱣᱥᱤᱨ ᱢᱮ ᱱᱮᱱ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱢᱟᱱᱥᱤᱠ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱥᱟᱹᱵᱤᱱ ᱠᱚᱠᱚ ᱪᱤᱨᱜᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱪᱤᱱᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚᱠᱚ ᱪᱤᱨᱜᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱡᱟᱣᱥᱤᱨ ᱢᱮᱜᱮ 10 ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱨᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟᱛᱤᱧ ᱦᱚᱵᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱟᱥᱢᱟᱛ 1992 ᱛᱮ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱ ᱪᱟᱥ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱮ ᱞᱮᱛᱮᱭᱟ ᱮᱥᱚ ᱜᱚᱨᱚᱡᱽ ᱢᱮᱱᱟ ᱮᱥᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱱᱮᱱ ᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱩᱬᱩᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱞᱮ ᱰᱟᱞᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱨᱮ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱞᱤᱧ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱞᱤᱧ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱮᱞᱟᱢᱤᱭᱟᱱ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱤᱭᱟ ᱡᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱵᱟᱨᱤ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱯᱟᱭᱛᱮᱱ

0: Yeah, tising do lang sa pakikin lang bepta na.
1: Eso rasa din.
0: Eso rasa di ajaga. Endra do dobro alda sakin tiking aben inage jagar tling setter bita kana. Chas akadare abena kaji jagar ko chas bas re panaiti ko nelke te sule rasa en tamenta le bita na. Endo jagar do niage aben kilimili ಉತ್ತುಕು ಆಕು ಜ್ಯೋತಿ ಆಕೊಬೆನ್ ರುವಾಕಡ ಮೆಂತೆನೆ ಬಗನ್ ಕೋ ನೆಲೋತನ ಎನ್ರದು ನಿನ್ ಬಗನ್ ಕೋ ಬೈತಿಯ ಲೋ ನಿಮಿನ್ ಕಿಸುಮ್ ಕಿಸುಮ್ ಉತ್ತುಕು ಚಾಸೋತಿಯ ಚಿಲಿಕೆಬೆನ್ ಮೊನೆಕೆಡ ನೆಲ್ದೋ ನೆಲೋತನ ಎನ್ರಿಯೋಗೆ ಚಿಲಿಕೆನ್ ಚಿಲಿಕೆನ್ ಆ ಉತ್ತುಕು ನೆನ್ ಸಿರುಮೆಬೆನ್ ಚಾಸುವಕಡ
1: ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ ಸಿರುಮೆ ᱞᱤᱧ ᱵᱟᱜᱟᱱᱟ ᱠᱟᱫᱟ ᱥᱩᱠᱩ ᱮᱱᱟᱭᱛᱮ ᱡᱤᱝᱜᱟᱛᱮᱭᱟ ᱯᱩᱞᱠᱮ ᱮᱢᱱᱮᱛᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱫᱚ ᱱᱮ ᱨᱚᱣᱟᱭᱛᱟᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱵᱩᱫᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱦᱟᱞᱠᱟ ᱰᱤᱭᱮᱯᱤ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱯᱷᱚᱥᱯᱷᱮᱴ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱦᱟᱞᱠᱟ ᱞᱤᱧ ᱢᱤᱫ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱮ ᱨᱟᱥᱟᱭᱱᱤᱠ ᱠᱟᱛ ᱠᱚ ᱢᱤᱞᱟᱹᱣ ᱠᱮᱛᱮ ᱮᱱᱟᱝ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱡᱟᱨ ᱛᱟᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱮᱞᱤᱧ ᱢᱤᱞᱟᱹᱣ ᱱᱟᱵᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱢᱮᱛᱮ ᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱚᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱨᱟᱥᱟᱭᱱᱤᱠ ᱠᱟᱛ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱤᱝ ᱟᱛᱚᱢ ᱢᱮᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱱᱤᱝ ᱱᱚᱜᱼᱚᱸᱰᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮ ᱪᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱪᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱮᱫᱚ ᱞᱮᱜᱮ ᱵᱮᱜᱮ ᱛᱟᱱ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱵᱚᱫᱟᱨ ᱠᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱚᱥ ᱟᱨ ᱴᱟᱭᱤᱱ ᱟᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱚᱜ ᱛᱮ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱦᱚᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱟᱭ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱟ ᱩᱛᱩ ᱫᱚᱵᱚ ᱡᱚᱢ ᱫᱚᱵᱚ ᱡᱚᱢᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱢᱚ ᱨᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱩᱥᱩᱨ ᱠᱚ ᱴᱟᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱠᱚ ᱥᱤᱫᱷᱮ ᱢᱚᱱᱩᱢᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱮᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱠ ᱠᱚ ᱠᱚᱞᱚᱢ ᱫᱤᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱠᱚᱞᱚᱢ ᱛᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟ ᱞᱟᱜ ᱠᱮᱫ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱱᱟᱠᱚ ᱤᱱᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱯᱟᱞᱠᱤᱭᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱱᱤᱭᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱩᱨᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱥᱩᱵᱩ ᱜᱮᱞᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱨᱮ ᱵᱚᱫᱟᱨ ᱛᱮ ᱛᱚᱨᱮ ᱵᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱵᱟᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱮᱱ ᱫᱤᱠᱩ ᱵᱚᱫᱟᱨ ᱵᱚᱫᱟᱨ ᱠᱮᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱤᱠᱱᱟᱹ ᱪᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱯᱨᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮᱱ ᱟᱜ ᱠᱚ ᱤᱥᱤᱱ ᱠᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱣᱟᱱᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱮᱱᱟ ᱩᱛᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱤᱱᱠᱟ ᱦᱚᱵᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱜᱮ
1: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱟᱨᱟ ᱫᱚ ᱪᱤᱢᱱᱟᱝ ᱢᱤᱥ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱨᱟᱥᱟᱭᱱᱤᱠ ᱠᱟᱛ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚᱫᱟᱨᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱣᱟᱜ ᱟᱯᱟᱨ ᱨᱮ ᱡᱚᱢᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱢᱩᱞᱮ ᱠᱚ ᱨᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱣᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱠᱚᱞᱮ ᱡᱚᱢᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱵᱚᱫᱟᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚᱫᱟᱨᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ
0: ᱤᱭᱟᱹ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱮᱢᱤᱱ ᱱᱮᱢᱤᱱ ᱠᱤᱥᱩᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤᱛᱟᱹ ᱵᱮᱱ ᱨᱚᱣᱟ ᱠᱟᱰᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱮ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱮ ᱵᱮᱱ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ
1: ᱦᱤᱛᱮ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱤᱢᱱᱟᱝ ᱫᱚ ᱵᱤᱞᱟᱹᱛ ᱵᱮᱸᱜᱟᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱮ ᱫᱚ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱦᱟᱴ ᱦᱩᱭ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱦᱤᱛᱮ ᱛᱮᱞᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱮᱛᱮ ᱡᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱚᱵᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱦᱟᱴ ᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱦᱟᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱞᱮᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱯᱟᱲᱟᱭ ᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱨᱚᱣᱟᱭᱮᱱᱟ
0: ᱤᱭᱟᱹ ᱤᱭᱟᱹ ᱮᱱᱛᱮ ᱫᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱱᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱱᱟᱭᱴᱤ ᱥᱤᱫᱷᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱱᱮᱱ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱡᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱟᱸᱰᱚ ᱪᱮ ᱱᱮᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱜᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱱᱮᱱ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱟᱥᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱩᱰᱩᱜ ᱠᱷᱮᱛ ᱵᱮᱱ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱥᱩ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱞᱤᱧ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱟ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱟᱴᱟᱠ ᱯᱩᱨᱤ ᱵᱷᱩᱵᱽᱱᱮᱥᱥᱚᱨ ᱯᱟᱨᱟᱫᱤᱯ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱛᱛᱤᱥᱜᱚᱲ ᱨᱮ ᱤᱱᱯᱟᱣᱞᱤᱧ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ